yang habatang wa khadiman khidmatan tardawa daftaru ya rabbi salli ala al-muhtar wa nabihi anhu ridda annahu awdun wa takraru wa habli ya dahrabi.